0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die mens.
2: Sing my lief op het wit, wit, sing my lief op
0: het wit. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooi en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

Ons is vier warm ouens op die wyntrein. En ons keier lekker hier op stasie Brandewyn. Met 'n lekker paar plekkies waar ons moet stop. Maar o Jan se oogies bly die hele tyd

0: gusto. Ons stel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ouwe Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my lewe was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man oploop, gaan ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie. Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Choke om die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke, as ek kan jy net stop lê dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Oh,
1: kan jy vinnig trap?

0: betrouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan.
1: Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag.
0: En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerieraflewerings kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

gesels volgens verder. Hier Jakobus hoofstuk 1 vanaf vers 19 hoor en doen. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gauw om te praat nie, nie te gauw om kwaad te word nie. Een mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet jy al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit net aanhoor nie, anders bedrieg julle jouself. Iemand wat altyd nie die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat sy gesig in die spieël bekyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat die mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in dit wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself.

sy godsdienst is waardeloos. Echte en suiwer godsdienst vir God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van hierdie wêreld. Dis my baie interessant om te sien dat ons as gelowiges, ons verstaan dat ons uit genade gered word. Ons sê dit ook vir mekaar, ons word uit genade gered deur ons geloof. Maar dan is daar iets wat gebeur in Christusse lewens as hulle instruksies sien soos hierdie, waar Jakobus sê ons moet sekere dinge doen. Dan slaat hulle oor na 'n totaal ander dimensie toe, want nou wil hulle sekere dinge doen om hulle saligheid te beerf. Hulle sien dit dan, as ek moet nou my kant bring, want as ek nie my kant bring nie, dan gaan ek nie die saligheid beerf nie. Dan is die genade nie meer vir my genoeg nie. Dis nie wat die instructies van die Nieuwe Testament ons leer nie. Wat Jakobus hierby bedoel is, ons moet so optree, dat ons lewe wys dat ons dankbaar is, dat God ons verlos het, dat ons 'n verlossing in Jesus Christus gekry het. Ons moet wys dat ons kinders van God is en mense om ons moet dit sien. Ons moet God verheerlik in alles wat ons doen. Want hoor wat sê, regtig om God te verheerlik, wat moet ons doen? Ons moet weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede bystaan. Al hierdie ander goeders, al hierdie ander goed, is goed wat ons doen, wat ons verhouding met God vertroebel, wat ons Godse heerlikheid van hom wegvat, omdat ons verkeerde dinge dink, doen en sê. En dis waar Jakobus hier praat. Hy sê, leef 'n lewe wat God verheerlik, want jy is uit genade en genade alleen gered. Ek hoop ons verstaan het reg vanoggend. Wonderlike en heilige Here Jesus, ja Vader, daar is niks wat ons kan doen om ons saligheid te beerf nie. Daar is niks wat ons kan bydoen om te sê, maar het ek daar aan my kant ook gebring nie. U het klaar alles vir ons gedoen en ons het gekry het genade uit. Wat u van ons verwag is 'n lewe wat u verheerlik. 'N lewe wat ander mense na ons kyk en sê, so waar daai persoon is dankbaar vir sy redding. Heilige Gees, help ons daarin dat ons altyd so sal lewe, dat ons nie ons verhouding met u verbreek deur die dade wat ons pleeg nie. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here, uit dankbaarheid uit. Amen. Jy moet 'n verskriklike lekker lente dag hê. Al is dit nog nie lekker warm nie, mag dit vir jou wonderlik en 'n geseënde lente wees. Die Here seën, ons is selfs môreoggend weer.

En 'n hartlike goeie môre op hierdie pragtige 1 September lente dag. Welkom, welkom, welkom aan al my dierbares. Julle is welkom om saam te kuier vanoggend. Al die paaldansers is vanoggend in hulle elemente. Die ballerinas is opgetop en blommetjies in die hare. En die mechanics en die speedcops en die talk drivers lyk soos Belladonna's met 'n blom in die mond. Lekker dag vir julle almal mense. En mag het 'n mooi, mooi, mooi dag. En ek het nog 'n keer van Blok van Blerk vir julle vanoggend hierso vir lentedag. Lenteblomme.

0: Ey, lalala, en ja, nou wat sal ek sê? Wat sal ek sê? Dit is 1 September. Ek het lank gewag vir hom, want nou is dit regtig gedraai. Kyk, dit is nog lekker koel en koud by my in die Weskus in die oggende, maar deur die dag raak dit al hoe mooier. Gister was 'n bietjie winderig geweest daar waar ek was in die hoofdorp van die Weskus, Vredenburg. Mense, die wind het my 'n bietjie gewaai. Gelukkig was ek nou binne in die gebou, maar as jy jou kop uitsteek buitekant, oeh, was nie lekker nie. Koue wind gewees, 'n koue windjie gewees, sê ek jou. 'N Koue windjie. En ek die volgende enetjie doen ek vir die lekker vir julle. En ek wil hê julle moet hom net seker lekker saam geluister. En nou toe, lyk jy weer daar by jou. Vertel vir my, is dit 'n lentedag? Charlotte, hoe lyk dit? Is dit 'n lentedag daar by jou? Ek weet jy's al in jou supermark, maar buitekant, hoe lyk dit? Skyn die sonnetjie daar maar lekker? En Nita daar in Kimberley, hy koue gat plek. Oeh, mense, hy kan koud raak. Is dit nou, begin die weer nou 'n bietjie draai? Is dit al lekker daar by jou? Peter daar en George, kom vertel vir ons hoe lyk dit daai kant. Lekker. En Annette daar in Kuruman, seker maar dieselfde soos daar in Kimberley. Lekker koud nog in die oggend, maar die dag mooi, laat weet vir ons. Nou kom. Hier is Koos.
1: Staan op. Ok, ons gaan nou begin record. Ok, serieus. Die volgende liedjie is ook 'n nuwe een wat ek julle nie ken nie, maar is minder hartseer. Ek het uiteindelik geskryf met die vir die Stellenbosch studentekoor en toe hoor ek hulle het hulle gat gesien. Nou moet ek dit self sing. Shame. Lente in die Boland. Picture die Stellenbosch studentekoor. Hulle staan hier allemaal in die ruim. Hulle lyk soos goudvissies. Ok. Bikkie. Daar's 'n dorpie wat ek ken dat is in die blauw berge en die loewe van die eike oor die straat. Dis die land van Adam Tas en Simon van Estel, waar die mense van Gauteng wie soos die kuipies kan leer praat. Dis daar waar ek geswat het, ek het daar leer skryf en lees, maar die meeste van die tyd was ek in 'n partygees.

moed. Sy was so oulik en so soet. Die nooientjie van my drome, ja, dis waar. Nou woon ons in 'n huisie

was daar. Dit was so. Nou toe, ja julle, wat dit lekker jare was dit nie, ne? Ongelooflike tyd gewees, die vroeg 70s. En ja, die tyd wat ons nooit weer sal kan beleef nie. Dit tyd het te veel verander. Maar lente het gekom, elke jaar het lente gekom. En lente is nou hier. En ek glo stellig, daar by jou lyk het mooi, jou tentjie is prachtig waar jy bly. Potplante blom lekker, selfs jou lidrose lyk mooi. En ja, hulle blom maar swaar, ne. Nou toe, en excuse toch my keel. En natuurlijk, ons het, heren, ek kan nou vanavond die Weskus praat, ek weet nou nie van die rest van die land nie. Ons het nie een vreselike blommejaar gehad vir jaar nie. Ons het nie een vreselike blommejaar gehad. Ja, ons het blomme gehad, maar nie die blomme soos altyd nie. Het was nie diezelfde nie. Ek dink is een gebrek aan die reen in die winter, tot nou toe nog selfs. Ons het min reen gekry, baie min, in verhouding met wat ons gewoonlik kry. En die boer is bekommerd. Kanola lande lyk mooi geel, maar ons moet maar kyk wat die oeste gaan oplever. En ek het selfs blommetjies by my gehad, maar so eil. Aan die jare was het gelyk so sneeuw. En die wit blommetjies en die geeliekies tussenin en so aan. Maar vir jaar is het maar eil. Ek dink die mense het, baie mense maar vooraf gebel en gevra, hoe lyk die blomme voordat hulle die langpad aangedurf het om te kom kyk. Vir jaar was dit nie die jaar wat het moes wees nie. Charlotte, jy moet een lekker dag hê. Ek dink hierdie ene moet jy sommer geniet saam met ons allemaal.

Phew, lekker. Nou toe, ja, lente. En noem dit dit lente vrolikheid. Ja, nou kyk die tyd daarop, anders al weer half. Ek het nog so 'n mooi nommertjie. En wie van julle gaan vandag 'n bietjie piknik hou? En ons gaan nou net hierna gaan ons gou-gou na Frans Kookboek luister. Nou toe, hoor wat is vandag op die spyskaart.

0: Dat is prachtig, neem. Frans Kook. Kom. Is dinsdag. Bring hy story vir ons.
1: Dag sien, hartelijk welkom by Frans Kook. Ons allemaal ken acteur Justin Strydom as Gys in die telenovelle Diepe Waters, maar deesdae toer hy ook met die skreeusnaakse theaterproduksie Dinner for One. Justin vertolk die rol van James die Butler. So terloops, die mooi Afrikaanse woord vir Butler is bottelier. Meeste van ons het die produksie al oujaarsaande op televisie gesien, daar waar die arme James moet instaan vir Miss Sophie's gestorwe gaste en heildronk na heildronk moet wegslik. In hierdie toerproduksie wat tans op die planke is, is daar een extra bonus, want na Dinner for One ruil Justin en sy mede-akteur Elma Potgieter rolle om en vertolk hy die rol van Miss Sophie en sy word James in Sopper vereen. Ons maak juist hierdie week lekker resepte vir net een persoon, een rechte Dinner for One of dan Sopper vereen. Ek het juist vir Justin genooi om sy gunsteling resept vir daar die enkele geleenthede wat hy net vir homself moet kos maak en hy deel vandag sy resept vir een herderspastei aardappel met ons. Hallo Justin en welkom hier by Frans Kook. Waarmee is jy tans besig?
2: Hi Frans, het is baie lekker om saam met jou op Frans Kook te wees en ek is deesdae baie besig met Diepe Waters waar ek die rol van Gys Swarts vertolk en ek is ook besig met Sopper vir Een of Dinner for One waar ek die rol van James en Miss Sophie vertolk.
1: Nou jy deel vandag jou resept vir een herderspastei aardappel met ons. Waar kom hierdie resept vandaan?
2: My oma het die herderpastei gemaakt. Oeg, dit was die lekkerste pastei. Ek kan dit natuurlijk nie so goed maak as wat sy dit maak nie, maar ek probeer en ek dink wat belangrik is, is mens moet onthou, hierdie is nou eindelijk een Sopper vir Een.
1: En wat het ons nou nodig vir hierdie resept?
2: 2 eetlepels botter, 'n halwe ei fijn gekap, so halwe koppie malvleis, 140 gram, beesvleis aftreksel, so 1 koppie, 1 theelepel woestersaus, 1 eetlepel tomatie puree, sout en swart peper na smaak,

0: is, en dan kan ons die hitte verhoog en ons kan die maalvleis sommer byvoeg. Ons moet dit nog braai vir omtrent so 3 tot 4 minute of tot die vleis bruin is. Reg, nou sny jy mens die aardappel in die helfte deur, lengte gewys, en skep die vlees uit en sit dit in 'n klein bakkie. 'N Mens moet sommer ook die skil hou vir later. Dan meng jy die rest van die botter en geurgoed by die aardappelvlees in en dan moet jy dit sommer fyn druk. Nou kan ons die maalvleis verdeel tussen die aardappeldoppe en ons moet dit dan bedek met die kapok aardappel. En uiteindelik plaas ons dan die twee aardappels in 'n oondbak. Ons sprinkel dit met kaas en dan bak ons dit vir 15 tot 20 minute of totdat dit goudbruin is. En uiteindelik kan ons nou voorsit saam met ons gunsteling groente. Ja, onthou, hierdie is eintlik 'n sopper vir een, as jy nou verskriklik honger is. As jy nie so honger is, dalk is dit 'n middagete vir een ook.
1: Baie dankie aan akteur Justin Strydom vir sy herderspastei aardappel resept. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, hierdie resept en al ons ander resepte verskyn by www.franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resept het, stuur hom vir ons aan resept by franskook.co.za. Want op Vrydag dan gebruik ons ons luisteraars se resepte en baie maal gesels ons met ons luisteraars hier op die radio, maar jy hoef ook nie altyd, as jy dalk bietjie bang is om te gesels, stuur maar daai resept in en dan lees ons hom net. Môre is dit natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak moelo vry. Nou, as jy nie weet wat is moelo vry nie, skakel môre in. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker koek.

Ek wens dit was vir keeps. Baie dinge in ons lewe wens ons het vir altyd gehou, nê. Absoluut so. Ja. Soos die dae, jare terug. Ek praat van in die 60s. En begin ja, 60 jare, 60s. En daar is nog die Beatles, nê. Jy nou hoe het ons nie hulle musiek geniet nie. Dit was aan daai jare was dit die nommer 1 musiek om na te luister. Die van julle wat so oud is. En ja, nie allemaal van julle so oud nie, maar baie van julle ken het jare later nog steeds geluister. Nou gaan groot radio luister ook nog steeds na die Beatles musiek. En nou ja, julle moet lekker dag geniet. Ek hoor daar, dit is 'n mooi dag daar so in Johannesburg, die son skyn daar. En Nita het gelat weet, dit is sonskyn daar by haar in Kimberley ook. En ek glo dan daar by Annette ook. En dankie Annette vir hy boodskapie. En ja, waar ooral nog is het lekker. O, jyne, het is ooral lekker. Eva, hoe lekker daar by jou onder die berg? Skyn nie son vanoggend, maar is bietjie koel ook seker, ne? Is nog bietjie koel. Maar dis lente. Ek sien die vrugtebome het gebot. En gister toe ry ek by Akkerboom verby, iets wat ek maar min sien in die Weskus. Ek het, dit is die eerste en enigste wat ek van weet, wat ek van weet. En sy groen blaartjies is al uithaal, ach, dis te prachtig. En as jylle Akkerbome ken, mense, as jy so beginne bot, na die winter, dan lyk hy mooi, al die pinkies en syke groen, klein, fijn, liggroen blaartjies, is te mooi. Ek het in die Boland groot geword het, in die Weskus. Weeskens Boelad area, ken Akkerbome, en ons ken wanneer het lente is. Hierdie ene keer van die Beatles is een ouwekie, ek moet hom speel vanoggend, sommer net vir die lekker, en geniet hom saam met my.

Hallo Submarine, ja. Laat my dink aan 'n storieetjie. Jy weet, hulle sê wat gebruik 'n mens om na die sterre te kyk? Waardeur kyk jy om die sterre te kyk? Periskoop. Nee man, kyk jy periskoopie? Wat noem jy dit? Ek weet nie. Wat gebruik jy om uit 'n duikboot uit te kyk buitekant toe? 'n Periskoop, né? En wat gebruik jy om te kyk vir klein op voorwerpe in 'n druppel of iets? 'n Teleskoop. En waardeur, wat gebruik jy om te luister na 'n hart? 'n Stetoskoop. En waarmee kyk jy deur 'n muur? Weet julle? Dis 'n venster, man. OK. Dit is Mooring. 'n Plekkie daar in Corus Bay, wat vandag 'n mooi dorpie gaan wees op 'n lente dag. Ja, die sonnetjie het in die berg skyn met al die klomp huise daar, so 'n oop strande, wat nie baie mense op het in die weekdag nie. Maar is 'n pragtige plekkie. En net daar is 'n plekkie, is daar die nuwe hawe. OK, ek sal nie sê, is niet meer nie, maar hy is al, is die laaste een wat gebou is daar. Daar is twee hawens, een is die ouwe, een is die nuwe ene, waar die seiljagte lê. En daar is 'n plek in my naam van Bertie's Mooring. Hy is prachtig, hy is net daar langs Antonio's. Nou toe, hier is hy. Dit is Piet Boota.

Piet Botha en die Akkertis groep, hulle saam die Lizard Kings, is net nie prachtig nie. Huh? Ja, is prachtig. Nou toe mense, dit is alweer sikke tyd vir my om te groet. Nee, ek wil nie, maar ek moet. Nou toe julle, dankie vir die saamkeer. Dankie vir die lekker, ja, lekker om boodskappe wat ek gekry het, lekker baie. Ek waardeer, Evers sê die son skyn daar by hom. Dit is net 'n bietjie koel in die oggend, né? Ja, is altyd 'n bietjie koel daar in die oggend onder die berg, maar die sonnetjie skyn heerlik en ek ken daai dorpie. Die mens word daar baie oud, hoor. Op daai dorp word mens baie oud. Ja, want dit is so 'n rustige lewe. Jy het nie daardie gejaagdheid nie. Niks jaag jou nie. Niks jaag jou daar nie. Te lekker. Groetnis. Mooi dag. Geseend is jy. Bly vir die kantoorman. Hy is nou hier by jou.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja man, September is hier in al sy pragtige kleure en geure. Mag hierdie mooi maand vir jou geluk, vrede, vreugde en baie voorspoed inhou. Welkom op kantoor.

Ja, ek sien almal is reeds op kantoor en goeiemôre aan jou as jy nou net ingeskakel het. Dis lente en dit is God se manier om te wys dat daar na die donker is daar altyd lig. Kyk altyd na die sonskyn kant van die lewe. Ja, Bosveld in my hart.

Nou is so 15 minute oor 9 en Evert sê vir my, lekker daar teen die berg aan Aurora. Sonnetjie is uit en het gaan so 20 grade word. Ja, baie lekker. Christo sê vir my daar in Barberton in 29 grade by hulle. En hy sê, hulle sê dit gaan sonskyn wees, maar hy gaan maar kyk. Ja. Nee, kyk, hier by ons in laaieplik op die oomblik 8 graad, ons gaan op na 20 toe, en ja, hier is die sonnetjie ook lekker aan die gang. Daar in Pretoria sien ek is so hoë 20 grade, en ook daar in Johannesburg by Erna, lekker warm.

Ja, ek sien almal is opgewonde vir die nuwe September maand en die lente maand. Nou wat is jou tema lied vir die lente? Laat weet vir my gerus op die WhatsApp nommerkie 072-527-3092. Wat is jou tema lied vir die lente? Ja.

0: Ja, dit was nou 'n lekker heerlike lente liedjie. Ja. Net na die koffiebreek gaan ons luister na die matroos en die perd.
1: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstuig en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: Attentie vir julle manne. Julle sorg dat julle morgenoggend 6:00 by hierdie skip is. Is nou 100 van hulle en 9:00 kom die eerste man daar aan. Die kaptein sê, ja, wat met jou gebeur? Hy sê, kaptein, jy sal my nie glo nie. Ek was hier bo by 'n meisie en ek kom uit en ek soek 'n taxi en ek kry nie een nie, maar kom ou met 'n perd verby. En hy laai my op en ons jag tot by Adderley straat op die hoek en daar vrek daai perd en ek het gehardloop tot by die skip, dus kom ek laat is. Kaptein sê, wel, ek wil jou seker maar glo, ek het nou nie 'n keuse nie. Half uur later is die tweede kerel daar. Hy sê, wat is jou story? Hy sê, kaptein, jy sal my nie glo nie. Ek was hierbo by 'n meisie en ek kom uit, ek soek 'n taxi en ek kry nie een nie. Gelukkig kom daar ou met 'n perd verby en hy laai my op en ons jaag by Adderley straat op daai hoek toe, vrek daai perd en het gehardloop tot by hierdie skip. En dis al 99ste story en 11:30 kom jy 100ste boy daar. Kaptein sê vir hom, moenie jy my vertel nie, ek sal jou vertel. Jy was hierbo by 'n meisie, toe kom jy terug, toe soek jy taxi en jy kry nie een nie, toe kry jy 'n perd, toe laai jy op die perd, toe hardloop by Adderley straat op die hoek, toe vrek daai perd, toe hardloop jy die skip en sê, hy sê, ek het 'n taxi gekry. Hy sê, nou, hoekom is jy so laat? Hy sê, kaptein, jy is my nie glo nie. Toe ek by alle die straat op die draai kom, is hy so van die perd, ek het in die skip gekom.
4: Oh,

0: internet radio met styl.
1: Ja, vandag 'n baie besonderse dag en dit is my kleindogter is Heidi van Sail se verjaarsdag. Volle 17 jaar oud. Man, dit is lekker. Baie geluk met jou verjaarsdag, Heidi, mamma en papa en Boetie en Sissie en ja, al die sissies en ja, nee, Boetie, papa en mamma sê baie geluk met jou verjaarsdag en mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees. Jy is pragtige dogtertjie en mag jy net vreugde en voorspoed hê in die nuwe jaar.

Ja, sy die ouma en oupa sê ook baie baie geluk met jou verjaarsdag en so ook die res van die familie, al die tannies en die ooms en al die neefies en die niggies en sommer almal sê baie geluk met jou verjaarsdag. Hulle het 'n liedjie aangevra en dit is hierdie enetjie van Snotkop. Ek is dalk 'n 6.

0: Ja, okay.
1: Ja, so 9:43 en ek hoop jy huppel en dans sommer vrolik deur hierdie dag. Om 10:00 kan jy inskakel en luister na Marlie met die In en Om SA span met hulle lekker program.
2: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
3: Van Groot Radio
4: Internet Radio met styl.

Ja, mag die winde van voorspoed en vrede heeldag oor jou waai. En ek hoop jy het 'n voorspoedige dag. Ek groet julle en dan kuier ons weer môreoggend 9:00 saam. Gaan groot daar waar jy is.

Goeiedag. Ek is so blij dat ek met julle kan gesels en ek het gewonder wat sal ek nou die heel eerste keer vir julle sê. En toe het ek besluit om te praat oor Godse guns in ons lewe. Hoe beleef ek Godse guns te binne van my frustraties? En ek het nou net sommer gedink aan goed wat jou kan frustreer. Soos byvoorbeeld, jy het 'n ou foon gehad en jy het nou 'n nuwe een gekry, nou is dit twee verskillende make en jy moet die een se inligting oordra op die ander een en. En toe wonder ek nou, as ek nou so gefrustreerd kan raak, omdat ek vir 2 dae miskien nie 'n foon gaan hê nie, want wat op aarde sal ek dan gemaak het as ek Job se pyn moes hanteer? Want frustrasie kom as 'n mens iets beleef waaraan jy niks kan doen nie. Dit vat te lang, dit is te moeilik, niemand wil of kan my help nie, die geld kom nie in nie, die pyn en die swaar kry waaroor ek so lank al bid, hou net aan en aan en aan, en God ken my situasie. Want dit vat nou al so lank, ek weet uit ondervinding uit, dat ek my frustrasie die meeste beleef, wanneer ek goed self wil laat gebeur. En al wat vir my werk, is om te let go and let God. Ook wanneer ek so hard probeer om die groei in my gees self te probeer stuur. Om die dinge in my karakter wat my irriteer self te probeer verander. Kom ons sê net, Here, ek kry dit nie reg nie. Ek los my geaardheid nou by U. Here, net U kan my verander. Ek beleef dikwels as ek oorgee, dan verander God alles. As ek relax en kyk wat gaan God doen, dan sien ek awesome dinge met my gebeur. Job sê in Job 9 vers 32, God is nie 'n mens dat ek vir hom vra mag vra nie. Maar ek weet, ek het 'n voorspraak, Jesus Christus my tussenganger by God. Ek vertrou hom, want hy tree in vir my. Want die versoekinge van die vlees, laat ons wonder of God regtig omgee. Maar in Job 10 vers 12 staan, dat U het my lewe gegee. U het my met liefde versorg, en met sorg oor my gewaak. Kom ons vra vir God, te midde van ons frustrasies, om vir ons te wys hoe hy omgee, en sodat ons bemoedig kan word en sterker kan wees as die lewe se frustrasies en my eie geaardheid, my eie wil en alles wat my aftrek in die donker. En kom ons bid saam. Here my God, dankie dat U seun gestuur het om my te red van my eie ek en van my selfsug en my ongeduld. Ag Here, bevry my tog van my frustrasies en rig my oog, Heilige Gees, op Jesus. Op die verlossing wat Jesus vir my gebring het van die sonde wat my net die hele tyd wil vastrek en verstrik. Heilige Gees, maak dit stil in my. Amen.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 in en om Suid-Afrika, waar plaaslik

Go a coffee, but I know it clear, drink me.

0: Ok, ons is live op Gaan Groot Radio en natuurlik op In en Om Rondrits. Want ons kuier vandag saam met iemand met 'n baie spesiale plekkie hier in Sint Helena Baai waar enige iemand sal kom slaap. Ek dink ons wat hier bly sal ook sommer vir 'n aand net daar gaan inboek, want ons het 'n videoetjie gemaak vir julle, sal dit later sien, maar dit is regtig so 'n klein paradys hier in die Weskus. Welkom.
1: Baie dankie.
0: Sê vir my Annies, hoekom het Annies begin? Wat is die storie agter Annies?
1: Annies was nog altyd die droom van my. My droom het al in 2018 begin. Dit voel vir my ek bly in 'n stukkie paradys en ek wou hierdie stukkie paradys met ander mense deel. Die mooi natuur, die voorlewe, die diertjies,
0: die uitsig.
1: Die uitsig is ongelooflik.
0: Dis iets anders, julle.
1: Ja, so elke dag kyk ek vir dit. En ek besef, ek bly in hierdie paradys en ek kom dit nie deel met ander nie. So dis waar dit begin het. En toe het ek so stadig aan begin goedjies by mekaar maak. As ek ietsie sien, koop ek het en ja, dit het alles net mooi uitgewerk op die ouend en alles het toe begin.
0: En jy moet jy sê dat vir ons gewys, tot die koppies is in die kleure van die see. Alles is, het ons regtig 'n storiekie agter elke liewe ding in daai. Daai plek van jou, en ek sê nou plek hier, is nie 'n plek hier nie julle, ek dink dit is groter as my huis. Dit is lekker spacious.
1: Dit is baie groot.
0: Dit is leefbaar, ja.
1: Dit is ook wat ek probeer het, is die gaste wat soon toe kom moet gelukkig voel, hulle moet thuis voel. Dit moet voel soos hulle huis.
0: Ja, dit is nie 'n hotel nie, dit is hulle huis.
1: Dit is hulle huis, en baie mense kom ook weer terug en hulle sê vir my, I'm home.
0: Mm.
1: En dit sê vir my so baie. Dit voel regtig vir hulle soos hulle tweede huis.
0: En dit is wat jy sien, die vir hulle die voeltjies sien. Daar's jy het bome geplant vir die voeltjies wat jy nydig vir ons vertel.
1: Ja, ek het spesiaal.
0: Ja, hulle het hulle eie paradys daar onder in die tuin.
1: Ja, so ek het vir die vrugtevreters het ek vrugte geplant en dan het ek baie natuurlik blommende struike en blomme. So dit lokkie voels aan, dit lokkie vlinders. Ek het baie so die skoenlappers. So die voorliefhebbers hou daarvan om te kom kyk.
0: En die mens hoor hulle, as jy net in die huis staan, dan hoor jy hoe speel die voeltjies daar buite rond, en dis mooi. En dan is daar natuurlik nog jou vierpootkind ook, wat ons so vriendelik gegroet het toe ons daar was.
1: Wat ek daar in die tuin rondhaal, as ek mos my stem hoor, dan kom hy gaga kyk of ek nog okay is.
0: Ek
1: kom net gaga, en hy sê vir die gaste, en ja, hy is baie vriendelik, dis 'n klein borshondjie, miniatuurtjie. En hy is vriende met die skulpaatjies, ek het 6 skulpaaie, groot is, en 3 klein babaatjies. Ja, sorry, natuurlewe is net ongelooflik daar, en ek wou hierdie goed met ander mense
0: doen. So, dit is amper soos 'n nature wegbreek. Dit is nie net 'n see view nie, jy kom kuier eintlik in die natuur as jy daar kom kuier.
1: Ja, dit is regtig kalm, is rustig. Baie mense as hulle daar weg gaan sê dit vir my, nou voel dit asof hulle siel skoon is. Hulle het dit nodig gehad, hierdie siel skoon
0: maak. 'N reset.
1: Dit is 'n reset.
0: 'N factory reset.
1: En dit is regtig wat ek beoog het. Dit was my droom gewees om dit so te kry. En nou dat die mense, en iemand het vir my, so twee weke terug wat ingeboek het vir my gesê, hulle het altyd vir Annies gekyk, jy weet, op die verskillende webtuises en so, en gesien, en dit was 'n droom om na Annies toe te kom. En toe dink ek dadelik, maar dit is my droom, wat iemand anders se droom nou geword het.
0: Ja, so, en sê vir jy het ook nie net vir Annies nie, Annies sit nou hier so, maar as jy net so af in die pad ry, is daar nog 'n plekje wat jy ook het.
1: Ja, net so bietjie af in die straat, dis eintlik binne loopafstand, so dit maak het baie lekker. En die uitsig is ook baie mooi, dit is Weskus Parel Gasthuis. En daar het ek verskillende eenhede wat ek ook vir gaste beskikbaar stel. Verskillende grootte, soos 'n enkelkamer en 'n dubbelkamer en 'n familiekamer. Ja, so dit maak dit baie lekker.
0: Maar hulle is albei hier op die bult, so die seesig is regtig net, dit is iets wat iemand moet kom beleef met te verstaan. Ek dink nie, mense besef hoe mooi is ons dorpie eintlik waarin ons bly, tot jy hier was nie.
1: Dit is ongelooflik, en dit is wat ek vir die mense wou wys. En ek wou ook, deel van my droom was, ek wou 'n stukkie van die ou Sint Helena behou. Want Sint Helena baie jare terug was leeg en baie
0: mense. Die huisies, ja.
1: Dit was soos 'n vissersdorpie. En soos die jare aangegaan het ek gesien die huise kruip al nader aan my. Ek is daar bo op die kop en het dit al nader en nader en nader gekom. En dit is waar hierdie droom ook ontstaan het om te dink, ek wil een stikkie van die ou Sint-Helena hou. En ek dink ek het dit redelik reg gekry.
0: Ek dink so. Ons sal vir die video binnenkort oplaai, so dan sal julle sien, het is regtig, het is veld, blomme, bome en diere, het is wat het is. En dan kyk jy na die sete waar jy die vlak, na al die mooie groenigheid kyk.
1: Ja, en natuurlijk ook, omdat Annie so hoog gelee is, en het al vreselike mooi see uitsig het, dan sien jy interessante goed soos bijvoorbeeld walvisse. Nou die walvisse is lief om hulle babas te kry reg oor Annie's. En die rede daarvoor is, daar is die vreselike groot golwe, wat die babas kan beseer en so nie. So die gaste sit baie keer op die patio van Annie's, en dan hou hulle hierdie walvisse dop, en dit is verskriklik, is ongelooflik om te kyk aan, hierdie groot spuit wat die walvis gee, en die volgende oomblik kom al so klein spuitjie.
0: Ja, so klein babietjie.
1: En dan weet jy, okay, dit is 'n baba nou daai. So dit is nogal iets gereeld wat ons sien by Annie's en by Weskus Parel.
0: Sê vir my, as mense jou wil kontak, ek weet hulle kan nou op Lekkerslaap en booking.com, boek, maar is daar 'n ander manier wat hulle jou ook kan kontak?
1: Ja, hulle kan nou by selfoon skakel, my nommer is 073-458-6568 en ek het nou ook een Facebook page opgemaak vir Annie's, ek hardloop so rond en ek was so besig, dat ek nog nie regtig tyd gehad het om een Facebook blad te begin, maar ek het nou, so julle kan vir Annie's volg op Facebook en is A-N-I afkapping S.
0: So makkelijk soos dit.
1: So makkelijk soos dit.
0: En as julle nou nog nie in Sint-Helena Baai was nie, kan ek vir julle sê, dis een van die mooiste plekke in ons dorp, om by te kom bly en die dorp te kom beleef. Ons bly nou al geruime tydjie, want ek moet vir julle sê, ek het nie een view gesien, soos wat jy het, totdat moet ek by jou huis ingeloop het nie. Ek dink regtig, dis iets baie spesiaal.
1: Dis baie, baie spesiaal, en wat baie spesiaal is, is die mooie blomme wat ons het in Blomkijk.
0: Maar ja.
1: So Sint-Helena Baai is nogal baie in die middel van verskillende dorpe wat jy kan. So jy boek in Sint-Helena Baai en dan rai jy.
0: Ja, dan rai jy in alle rugstuk.
1: Is nabij genoeg, Jacobsbaai is nabij genoeg, Potsberg, Natuurreservaat is nabij genoeg, Elandsbaai.
0: Dis kan bykie daar, ja, Piketpap so kant toe ook, dit is nie so ver.
1: Ja, dit is so in die middel van alles. En dit is heerlik, ja. Hierdie dorpie leem my baie na aan jou.
0: Nee, kijk, ek dink as jy eers hier geblei het of jy vakantie gehou het, dan wil jy nie sommer hier weg.
1: Nee, jy wil verseker nie weg gaan nie.
0: Maar dankie, dit was baie lekker om so met jou te kuier, en dan geloof baie van die mense gaan nog baie jou kuier.
1: Baie dankie, sal lekker wees om allemaal te ontmoet.

Pedro Ancora Coffee Coat.

0: Nou sê julle, ons is live op Illinois Weskus en ons gesels met die dame met die mooie huisie, maar dis nie al wat sy het nie. Annemarie sê vir my, wat is Two Ships en hoekom is dit eintlik so belangrike besigheid hier in die Weskus?
1: Two Ships is 'n baie unieke besigheid, daar's baie min mense wat dit het. Ja, en ietsie wat ons baie trots op is, is ons is die enigste maatskappy in Suid-Afrika wat olie en diesel suiwer tot op 1 mikron vlak.
0: Sjoe.
1: So, dit is 'n baie groot prestasie, daar is oor seer mense wat dit kan doen, maar ja, ons is die enigste mense in Suid-Afrika, so 1 mikron beteken is baie skoner as olie of diesel wat jy aankoop.
0: Ja.
1: Want skoon olie of diesel is nie gesuiwer tot op 1 mikron vlak nie. So, dit is nogal een lekker prestatie wat ons bereik het.
0: So, jy maak om extra skoon.
1: Ons maak om extra super skoon.
0: En hoekom is dit belangrik? Hoekom doen die mens dit?
1: Dit is baie, baie belangrik, want hoe skooner die olie kan kom, wat die ouwens gebruik in hulle hydrauliese systeme bijvoorbeeld, is, dan kan hulle nie slytasie kry nie.
0: Oh, okay.
1: So, want slytasie kom as gevolg van olie wat te vuil is. So vuiler dit is, hoe meer slytasie is dit, is soos een motorvoertuig.
0: Ja.
1: As jou olie vuil is, dis ook om jy gaan verdienste en goeder. Mm. So, as die olie vuil is, dan kry slytasie. So, ons werk vir groot vismaatskappye, en daar gaan die bote uit op die see. Hulle kry natuurlijk waterkontaminasie in hulle hydrauliese systeme in. Hulle kry dit in by hulle winches. Ek doen al die verslag en die goeders.
0: Okay.
1: So, as ek een verslag is soos een bloedtoets wat die dokter vat. Maar wat lekker is van een olie of een diesel verslag is, die dokter moet specifiek vir iets toets. En in my olie of diesel verslag sien ek sommer alles. Ek sien die viskositeit van die olie, ek sien die bymiddelpakket, ek sien wat die soort olie is dit, ek sien swaar metale bijvoorbeeld, ek sien alles.
0: So jy is soos 'n dokter as het kom by olies en petrol en diesel.
1: Ja, jy kan dit so noem. So dit is soos 'n oliedokter wat jy basis kry. So, jy kan alles in die verslag sien. So ek kyk na die verslag en dan sê ek vir my manne, okay, hierdie type prosesse gaan ons nou volg. Ons gaan waterkontaminasie uithaal. Nou maar met die seewater sit jy nogal met ander dinge oop. Daar is ons nou natrium in die olie ook. So selfs die natrium verwyder ons.
0: Ja.
1: Ja, so ons verwyder alles wat nie daar moet inwees nie. Soos water, natrium, swaar metale, enig iets van daai.
0: So jy is rarig, jy is een dokter. Een oliedokter.
1: Een oliedokter en een dieseldokter.
0: Ja, maar jy kan goed regkry wat mense nog nie met ons kan regkry nie. So, hulle kan nog nie alles met ons uithaal nie. So ek dink jy is een stapje voor. As die robot in die wereld gaan oorneem, dan sal jy sal daar wees.
1: Dan sal ek daar wees, ek sal een robot in stand hou.
0: Hulle sal gezond wees, hulle sal nie een dokter nodig hê nie.
1: Ja, en as die mens baie mooi daar oor dink, dan draai die hele wereld eindelijk rondom olie.
0: Ja.
1: Want ek nie in die boote en goeders gebruikte het, motorvoertuie gebruikte het,
0: vliegtuie,
1: enige iets, en in die groot fabrieke wat ons maak, bijvoorbeeld vervaardigingsmaatskappye wat bijvoorbeeld tissues maak, die type van, hulle processe wat hulle gebruik, kry hulle ook maar waterkontaminasie in, en baie keer is daar ook baie hoë temperature by betrokke, en dan vorm het ook nou natuurlijk water in die olie.
0: Ja.
1: So ons het verskillende methodes wat ons het doen. Ons het twee werkswinkels in Sint Helena Baai en ons groot hoeveelhede doen ons daar. Ons kan so 100.000 liter olie op 'n slag hanteer.
0: Jo.
1: Ja.
0: Dis baie.
1: So, dis nogal baie.
0: Ja, dis baie.
1: Dit het al gebeur dat as so baie olie of diesel gelyktydig inkom. En dan is dit 'n uitdaging, maar ek sit met 'n baie, baie goeie span manne wat ek baie trots is op. En dan werk ons dag en nacht om daai olie klaar te kry en so vinnig. Maar die boote kan ook nie vir ons wacht tot ons eendag klaar is nie. So,
0: anders kan hulle nie werk nie.
1: Ja, en hulle gee ook vir ons die tydsduur wat ons dit moet klaar. So, betekent dit, daar is nogal baie uitdagings.
0: Een job.
1: Daar is baie uitdagings, maar ja, ons kry dit gedoen op die ouwe.
0: En jy is duidelik goed in wat jy doen, as jy sê, jy is die enigste mens in Suid-Afrika wat het nou al reg gekry het om dit op 1 mikron te kry.
1: Ek geniet verskriklik baie wat ek doen. Ek dink is 'n baie uitdagende tipe bedryf. Ek dink is een seker van die moeilikste wat daar is. Dis nie 'n maklike bedryf nie. Nie een olie sampel lyk dieselfde nie. Dit verskil heeltemal van mekaar. Maar wat vir my bevrediging gee is 'n mens kry sulke swak tipe olie. Dit lyk amper soos sludge, partyke soos modder. Daar is selfs bakterieë in die water en omdat ons in die olie en omdat ons tot op 1 mikron vlak filtreer, haal ons selfs bakterieë uit. So dis net ongelooflik, dan kry jy hierdie swak produk in as dit baie water in het, lyk dit soos melk, dis spierwit. En as dit skoon is, dan is dit hierdie goue kleur. En is daai bevrediging wat dit vir my gee om so 'n swak produk in te kry en jy gee iets baie beters terug vir jou kliënt, selfs beter as nuwe olie of diesel. En ek dink dit is wat vir my
0: spesiaal geskenk, ja.
1: Ja, dit is wat vir my lekker is van hierdie hele bedryf.
0: So, sê maar as mense T-Ships wil kontak, hoe doen hulle dit?
1: Wel, hulle kan my kontak op my selnommer, my selnommer is 073-458-6568. Of hulle kan my kontak op annemarie@twoships.co.za.
0: En het julle op 'n website ook?
1: Ja, dit is www.tsfiltration.co.za.
0: So maklik soos dit julle. So as julle nou weet van iemand met 'n boot, sy is die bootdokter, klink dit vir my.
1: Daar is hy. En of as julle olie soek of diesel,
0: ja.
1: Ons verskaf ook groothandel diesel en groothandel olie ook aan ons kliënte natuurlik.
0: Dis 'n baie goeie diens om te hê nou met die petrolpryse wat so opgaan.
1: Wat so opgaan?
0: Want ons weet waar om te gaan soek nou.
1: Ek probeer dit laaghou vir my kliënte.
0: Dis baie erg. Ek sê hy gaan mos nou vanaand weer op of môre aand weer.
1: Hy gaan op. Dit is verskriklik. So ek kry my kliënte so jammer.
0: Ja, vir al die moeite, ek meen hulle vat nou nie net 40 liter petrol soos van die karre nie. Hulle
1: dit is baie groot volumes. My kleinste bote vat ongeveer so 10,000 liter. In hulle systeem.
0: En as jy mens daai prys, daai sommetjie gaan maak, is dit 'n
1: dit is 'n baie groot bedrag.
0: Vir alles hy klim met 1 of 2 of 3 rand, soos wat hy ons nou weer wil klim.
1: Ja. En wat lekker is omdat ons bekend is vir die suiweringsvlakke van olie en diesel, weet hulle kan ook vir ons vertrou.
0: Ja.
1: Met 'n baie goeie produk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dankie Annemarie, ons gesels nou weer met haar, want op 'n hoppie bank.
1: Baie dankie.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.

0: Kyk, ons is live op Gaan Groot Radio hier in om Weskus se hoofkantore by die Palm Lifestyle Center en ons gesels met Sinay.
1: Yes.
0: Sinaykie, behalwe vir Sooi en Sou, wie is jy? Hoekom het jy die winkel ooit begin?
1: Ek het so 'n paar jaar terug het ek vir my ma se geskenkwinkel gewerk en ek het net die liefde vir dit ontwikkel en ek het besluit ek wil my geskenkwinkel hê. En ek wil omrand soos wat ek wil produkte verkoop wat ek wil, en ja, dis so dit begin het.
0: En nou is Soil & Sou, so nou, dit is wie jy is.
1: Ja, dis my uitgeknip.
0: Ja, en dis mooi julle, ek denk baie van julle het nou al gesien, dis girly, dit ruik lekker, dis vrolik, jy smaal altyd.
1: Yes, ja.
0: Ons vars blomme, as jy altyd nou en dan in die winkel.
1: Ja.
0: En dit doen jy ook, mense kan blomme by jou bestel.
1: Ja, so ons het nou onlangs begin met die blomme, en want ek het soos 'n gap in die mark gesien, niemand doen blomme in St. Helena Bay nie, en ek het dit probeer, en ja, ek het net aanhou aanvraag kry, en ek doen dit bestellings van daar af.
0: En ek denk wat uniek is, dis nie 'n bosje wat jy gaan koop by 'n winkel nie, dit is, jy maak dit volgens wat die mense wil hê, die size wat hulle wil hê, ek meen van my bosse is, groot goed.
1: Ja, so ons, as iemand bestel, ek wil eerder nie hulle met 'n groter bos kry, as die kleiner bosje wat jy nou, bijvoorbeeld in Spark.
0: Ja.
1: So, dit is altyd te groot, bos is altyd mooi.
0: Groot blomme.
1: Ja, dit is altyd
0: chunky, ja.
1: Uitsonderlik, ja.
0: Ja. En dan sê vir my, is daar enige iets nie so pad ook in die winkel?
1: Ja, so, ons het baie nieuwe producte wat op pad is. Ons het ons dagboeke wat kom, dit is altyd te groot verkoper elke jaar. Ons het baie christelike producte wat kom, ons het, ek kan nou nie te veel weggeen nie, maar daar is baie op pad.
0: Baie nuwe goed.
1: Ja.
0: Julle, as my kinders in daai winkel instap, dan loop ek met 'n leerbankkaart daar uit, want hulle wil net alles hê. En die probleem is, hulle gooi nie een baasbaan in die bad nie, want ons twee kinders. So, daar moet elke keer twee baasbaans in die bad gegooi word. So, dit baie truitjie van 6 van jou, maar nie 3 aan. So, dit word nogal pricey, as jy die kinders daar laat ingaan. So, ek bederf hulle maar self, want dit is...

0: Maar my wegbreek jy daai oor.
1: Yes.
0: Sê vir my Sinay, jy's deel van die herontdekkaar. Jy het ook jou prys vir ons gegee en alles. Hoekom is dit vir jou belangrik om deel te wees van so 'n projek?
1: Vir my is dit spesiaal om deel te wees want die projek hy vier hardwerkende vroue, dit herinner hulle aan hulle waarde en ja, vir my gaan dit nie oor om iets groot te gee om nou 'n verskil te maak nie, maar ietsie klein soos 'n bosblomme wat daar op die dag spesiaal kan laat voel.
0: Dit ding, ja. Wie kry nog net spontane bosblomme? Dit exactly. is nie meer 'n ding nie.
1: Ja.
0: Dit is 'n ding wat moet terugkom, want 'n
1: ja.
0: vrou voel spesiaal as jy net by die huis kom met 'n bosblomme, al is dit 'n ja. blommetjie.
1: Ja, en dit is vir my so lekker om die afleweringe te doen, want as hulle daai bosblomme kry, hulle gesigte, dit lig op, hulle voel geliefd, hulle voel spesiaal.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dit is vir my so lekker om deel te wees van die dag, want ek kan ook experience wat sy gaan deel wees van daai oomblik van haar waar sy
0: haar wow moment.
1: Yes, ja.
0: Sê vir my Sarah, hoe kan mense jou kontak sou hulle en ja, domme, jy moet ons moet dit bestel. Glo my, my man het al een onprobeer bel vir die volgende oggend dit werk nie.
1: Ja.
0: So hoe kontak hulle jou sou hulle wou bestel?
1: Okay, so as jy bestel, ek stel voor 'n dag of twee voor die tyd want ons blomme word daai aand gepluk vir die volgende dag.
0: Okay.
1: So jy kan my op Facebook, Instagram, Google kry. So jy gaan my kontak op jy gaan my bel of WhatsApp op 071-330-8842.
0: En julle is op Facebook ook?
1: Ja, ons op Facebook, Instagram, enige plek, TikTok, so ja.
0: Daar kry julle haar, bestel blomme, dit hoef nie 'n spesiale geleentheid te wees nie, 'n vrou wil partykeer net blomme hê.
1: Yes, exactly.
0: En bad tyd is baie belangrik, julle. Daar's baie lekker goed daaronder en dit ruik verskriklik lekker. So, al koop jy nie, gaan sê vir hulle en gaan experience net die atmosfeer wat jy kry as jy daar inloop. Dankie Sinay.
1: Dankie dat jy my gehad het.
0: Dis altyd lekker.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my koning.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

nog meer. Om nie te praat van ons heerlijke crispy ice buns en natuurlijk ons verskeidenheid hamburgers met ons thuisgemaakte hamburger patties. Oeh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus, sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaier Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Gaande aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die groote van Jester Heer. Maak sê jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij die wacht verbind.

0: Ons het die mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maandeaande om 8:00 luister ons na die onsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke Sondag aand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand sê weer raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

Ons spoggerig, bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

stoere vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ek sien jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voel jy uitloop jou groot liefde wat brand? Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Middelmotors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam oud word. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-77-22-150 met ons moeders Lingebaan. Jy weet jy wel.

kind of song. Na vreemde plekke te vat, vooral as jy hard werk en dan slaap. Maar vir elke glimlach en elke grap is ook om ons te doen, hulle is jou lichaam op en wil vermoegheid omkap. Ek wil my vrou gaan vast hou langs die see. Ek het my alles gegeer.

sia yn mysag yn ffara.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

Ja, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. En wanneer jy hierdie liedjie hoor, Valhalla Calling, dan weet jy Hanlie is iewers naby, want ek het ons nou vir jou mooi vertel, dis my liedjie daai. En natuurlik is ek hier vanaand op hierdie dinsdag aan bevoorregd om saam met jou te kuier. My naam Hanlie van Jaarsveld. Die program se naam laat waai my raai tussen nou en 9 uur vanaand. Heerlike musiek en kuier wat vir jou wag. Jou ore is myne vir die volgende 2 ure. Die datum natuurlik vandag, die heel eerste dag van September 2026, lentedag. Lentedag beteken natuurlik, ons vier dit, want die winter is verby. Of is dit? Ek en jy gaan net nou so bietjie daaroor gesels, maar in die tussentyd kom ons vier lentedag. Ek hoop jy het 'n lieflike dag gehad, vol sonskyn en mooigheid wat so pas by hierdie dag wat beloof en beloftes bring van nuwe groei en new beginnings en alles wat lekker en mooi is. Ek hoop jou dag was spesiaal en baie geseend. Ons gaan sommer afskop met twee lekker boere musiek nommertjies, so in die gees van die lente in. Die eerste een waarna ons gaan luister is Dion van der Merwe saam met die Boere Musketier en hulle liedjie se naam is Lente op die Plaas. En natuurlik dan net daarna, een van, kyk, ek is nie die grootste boere musiek aanhanger nie, maar ek hou van dit, soos wat ek van al my ander musiek ook hou, maar nie so heeltemal baie nie. Pieter Reis, die groot boere musiek aanhanger, en ons gunsteling is natuurlik die Venterkies, en ons gaan luister na hulle lente vrolikheid. So twee lente liedjies agter mekaar net vir jou. Ek sê vir jou goeie naam, baie welkom. Geniet die volgende 2 ure saam met my.

Nou kyk, jy sê vir my, waar klink lengte nog so lekker, soos net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. So twee boere muziek nommerkies in een rij om die lengte so in te skoffel. Ek hoop jy het so paar draaie gemaakt daar by die huis. As jy nou alleenig is, dan moet jy nou maar sommer het so op jou eie gedoen het, of jy besem gegryp het of iets. So nie moes jy in manliefde dalk nou maar hierdie lekker boere muziek gedeel het, manlief of vroulief, wie ook al saam met jou is daar by die huis. Ek en Pieter het nou nie gedans nie, maar ons het oorfone gedeel. Kyk, die man stap nie verby die boere muziek nie, ne? So een oor, een van die oorfone se gedeeltes was myne en een was syne, en so het ons nou saam hierdie lente vrolikheid beleef, so aan die begin van die program. Ek hoop dit was vir jou ook lekker gewees. Die tyd so 12 minuut na 7, jy is by Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. My naam Hanlie, is jy nou net ingeskakel het, man, nou is jy op die rechte plek. Jy bly net hier waar jy is. Program se naam is Latwaai Maraai, die van julle wat gereeld luister sal weet, hier is geen rigiede program nie, ons, dit is soos een lucky packet, ons trek soos nommerkies en geselsies en dingetjies hier uit die hoed uit, en ek deel met julle en julle kuier saam, ons laat die program loop soos hy wil, dis wat dit vir my lekker maak, net een lekker rustige saamkuier. Ek hoop jou dinsdag was baie mooi en lekker en alles goed en voorspoedig, en soos ek vir jou gesê het, ek hoop jy het sommer 'n 1 September vol lente lekkerte geniet. Kom, ons gaan aan op die speellys, ons het baie om oor te gesels nog, ons gaan so bietjie later in die program bietjie weer ook gesels, meer bietjie uitbrei oor die weer vanaand, en so klomp dingetjies in die nuus tussenin, en verder kuier ek en jy net lekker saam, as jy lid is van ons WhatsApp groep, dan kan jy gerus van jou laat hoor, is altyd lekker om te weet wie saam kuier, en vir jou daar by die huis, skop uit die skoene, trek uit die baaikie, en dan kuier ek en jy lekker saam. Volgende op my speellys is hierdie een van Scallywag, die naam daarvan I Know You Are Scared, en net dan luister ons bietjie Afrikaans, ne? Ons gaan bietjie ons eie taal ook luister, Mani Jackson met Sena.

'n pragtige liedjie daar van Mani Jackson, die naam daarvan sê nou, dit het die tyd gebring as 20 minute na 7 ingeskakel is jy natuurlik op Gaan Groot Radio saam met my Hanlie in die program Laat Waai Mirai. Nou ek hoop toch jy het al kans gehad om net so bietjie rustig te wees na daai liedjie se woorde te luister. Ek het nou die hele tyd hier gesit en luister en dit is regtig so mooi en dit is so waar, sonder om nou te diep te raak op 'n dinsdag aand, nê. Mens kan 'n sinnetjie begin met sê nou en jy kan jou sin voltooi op honderde duisende verskillende maniere en verskillende scenario's daaruit laat kom. Maar aan die einde van die dag dan is dit wat hy sê so waar en moet mens dit eintlik elke dag besef, nie een van ons weet wat die dag van môre bring nie, so dit is eintlik waarop ek neerkom. So ek hoop regtig jy dit saam met my geniet. Dankie vir die mense wat laat weet dat hulle is ingeskakel en hulle luister saam, ek gaan verseker vir julle net nou groet, maar eers moet ek seker maak dat allemaal mooi wakker is, nadat ons nou bietjie boeremusiek gedoen het, en ons het nou hierdie rustige een gedoen van Mani Jackson. Ek dink is tyd dat jy bietjie vasgordel. Hou vas, hou vas. Kyk, ek moet seker maak jy raak nie te vroeg te lomerig nie. Nee, kyk, want jy gaan saam met my bly tot 9 uur vanavond. So die volgende een, kyk, ons doen nie cardio skit in die aand nie. Dit is die oggendprogram se dinge daai, die cardio skit. Maar in die aand dan kan jy ook maar so bietjie beweeg nog, nee. Dis nie te sê jy moet nou al rustig wees nie. Ek weet daar's van die mense wat vir my laat weet dat hulle luister, wat alreeds baie rustig is, en wat so van onder die vere kombers en onder die komberse vir my luister, julle is ook baie welkom, waarin wikkel jy net jou tone, maar maak nie saak wat jy doen nie, die volgende een gaan jy nie kan heeltemal stil wees nie, hoor. Dis hier waar ons vasvat, en dis hier waar Handlie nou weer die ware Handlie kop uitsteek, nie, ons gaan bietjie ruk en skit, en dan doen ons dit met hierdie, en hy klink so, en dit is mos Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl, die een waar dit altyd lekker is.

vir jou, ek het seker gemaak dat jy nog wakker is en dit lyk vir my asof jy nog byhou. Almal is nog wakker en luister saam en dit is baie lekker om dit te weet. Ons het geluister nou na Alan Jackson met Chattahoochee en dit was spesiaal vir al ons country liefhebbers. Fyn trap gewees met daai ene, nê? Altyd 'n lekker stukkie country musiek. Nou ja, ek gaan so deur die loop van die program gaan ons bietjie die afgelope tyd in oorsig neem. Sedert ek laas Dinsdag aand saam met jou gekuier het, ek praat nou nie van die oggendprogram waar ek ingestaan het vir Andrei nie, ons praat nou van die aandprogram laas Dinsdag, so tussen laas Dinsdag en nou, al die dingetjies wat gebeur het en wat ek raak gelees het, en die eerste wat ek vanavond met julle wil deel en wat ek seker is julle ook van weet, is eintlik hartseer nuus, gaan ek dit eerste met julle deur gaan nou, laat ons die hartseer agterkry, nee, slegte nuus wat ons gehoor het, met die heengaan van 'n ware rugbylegende en 'n trotse seun van die Noord-Kaap. Ek praat natuurlik hier van Joachim Skols Joggie Jansen. Nou, hy is in Griekwa stad gebore, waar sy rugbyreis hier in Griekwaland begin te dan. Op slegs 16-jarige ouderdom het hy Griekwas in 1964 al by die heel eerste Kruiwenweek verteenwoordig. En dit was natuurlik dan die begin van 'n merkwaardige loopbaan wat hom uiteindelik tot op die hoogste vlak van die spel sou neem. Joggie Jansen dan, wat Sondag oorlede is. Nou, Joggie het later Springbok geword en tussen 1970 en 1972 10 toetswedstryde vir Suid-Afrika gespeel. Hy sal vir altyd onthou word as 'n vreeslose senter, as ook vir een van die bekendste duikslae in Springbok rugby geskiedenis, wat hy tydens sy debuut teen die All Blacks in 1970 uitgevoer het. Groot hartseer nuus daar vir al die almal in die land natuurlik, en vir al die rugby liefhebbers, dan Joggie Jansen, wat oor die naweek oorlede is. Sondag, dink ek, is die dag waarop hy oorlede is. Goed, ons gaan aan, ons simpatie is saam met hom en saam met sy naasbestaandes in hierdie hartseer tyd, en ons sal hom altyd onthou as een van die grootstes in Suid-Afrikaanse rugby. Ons gaan aan op my speellys, die volgende een waarna ons gaan luister is een van Cat Stevens, die naam daarvan, Peace Train. Jy hoor het net hier wat het lekker is man, op Gaan Groot Radio.

en dit natuurlijk was James Last en sy orkest met Happy Music. En ek hoop dus is wat jy ook vanavond voel op hierdie dinsdag die 1 September 2026. Ek hoop jy is net happy. Jy is natuurlijk by Gaan Groot Radio, die programse naam laat Waai Maraai en my naam is Hanlie. Nou ek wil vanavond baie speciaal goeie naam sê en welkom aan die mense wat daar op die WhatsApp groepie vir ons laat weet het al. Hulle is ingeskakel, collega Marius het ek gesien is daar, dit lyk vir my of Tannie Joey ook daar is, baie baie welkom en julle het al twee, bly om te weet, julle oore is ook hier saam met my waar die muziek is, en dan op my eie WhatsApp het ek 'n boodskapie gekry van my brother of from another mother, en dis natuurlijk Johan of Puna, soos julle hom nou al ken, seker die oor kan die pad, dis hy die man, wat vir my sê, hy lê al in die kooi, maar hy luister nog steeds vir my. En hierdie vorige een van James Last was speciaal vir hom, ek weet hy sou daai ene geniet het. Happy Music, Puna, daai een was speciaal vir jou, dankie vir die saamkeier hoor. En ook vir een en elkeen van julle, of julle nou op ons WhatsApp groep is of nie, baie baie welkom as jy dalk laat ingeskakel het, jy is nog steeds betyds om heerlik saam met ons te keier. Tot 9 uur vanavond. Nou ja, ek weet hier is mense wat saam luister, wat baie van die volgende kunstenaar, die sanger, sy muziek hou. Leonard Cohen is volgende op my speellys en een van my persoonlijke gunstelinge van hom is hierdie ene met die naam van Suzanne. Ek hoop julle luister sommers lekker saam.

musiek daar gewees van Tashay saam met Dani de Tooi en die naam daarvan Bittermaan. Dit het die tyd gebring na so 3 minute na 8. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Jy is in die program Laat Waai Marai, is hier waar ek en jy Laat Waai. En Marai is my ander bynaam vir die program. Ek is eintlik Handlief van Jaarsveld en lekker en 'n voorreg soos altyd om saam met jou te kuier. Nou ek het vir jou net nou gesê, ek gaan vir jou die weervoorspelling bring en ek gaan ek beloof, maar ek dink net voordat ek daarby kom, dan moet ons eers so 'n bietjie ander weergesake gesels. Jy weet, ons het nou lekker gesels die hele program al daaroor dat die 1 September vandag is, wat dan nou traditioneel lentedag is, en ek is seker almal was die mense wat nog werk, wat werk toe is, is ons maar altyd met iets pink aangetrek, die dames, en alles is lig en vrolik, en ons het sommer so een huppel in die stap, want het is een nieuwe seisoen wat aanbreek, en die winter is verby, en soos ek vir jou vroeger gesê, dis tyd vir groei en vernieuwing en alles, maar dan weet ons ook so uit die geskiedenis en uit die verlede uit, baie keer al, en heel dikwels, gebeur dit dat lentedag eintlik 'n baie koue dag nog is. Nou vandag hier waar ons huis hier nou nog staan, was het relatief 'n lekker dag, het was tamelijk warm, hier was so 'n bietjie ongemaklike wind nog gewees, het is immers Augustus daarom nog, wat net, nou net verby is, nee, Augustus maand met sy winde, so 'n stukkie van dit nog oorgebly, maar verder was het nog ons 'n lekker dag, maar ons het al in die verlede baie, baie koud gekry op lentedag. En dan het ek nou verder gaan oplees, hulle sê van ons ergste of ons ergste natuurramp in Suid-Afrika het in September gebeur. En dit was een hele klompie jare terug, ons praat van die vloede van September 1987. Ek wonder of jy dit kan onthou. Nou die vloede van September 87 in die voormalige Natal provinsie natuurlijk nou KwaZulu-Natal en dele van Natal was die dodelikste natuurramp in die geskiedenis van Suid-Afrika. Die ramp is veroorsaak deur 'n laagdrukstelsel wat tussen die 25ste en die 29ste September van 1987 dan nou nie, ongekende reënval oor die oostelike dele van die land laat uitsak het. Nou in sommige gebiede het daar binne net 4 dae meer as 900 millimeter reën geval, wat gelei het tot grootskaalse modderstortings en die oorstroming van groot riviere soos die Mgeni, die Mvoti en die Nkomas. Nou, as ons na die kyk na die statistieke wat nou saamgegaan het en wat ons nou gehoor het na hierdie natuurramp, daar is amptelik 506 mense dood as gevolg van die vloede en die grondstortings dan nou nie. Meer as 68.000 mense het hulle huise verloor en daar is in totaal so wat 30.000 huise heeltemal vernietig. Die finansiële skade van die ramp, die totale infrastruktuurskade is destyds op 3.3 miljard rand beraam. Nou 14 groot brug is weggespoel in sluitende, die bekende John Ross brug oor die Tugela rivier ook natuurlijk dan, en paaie is vernietig en alle toegangspaaie na Durban was vir dae lank gesluit. Water en kragtoevoer na groot dele van die provinsie is ook afgesny. Nou die swaarste reënval was suid van die Tugela rivier, dit was daar gekonsentreer. Dorpe en stede soos Durban, Pietermaritzburg, Lady Smith, Pinetown en Howick het enorme skade gelei. Informele nedersettings en arme gemeenskappe op die vloedvlaktes is die swaarste getref weens swakker behuising en kwesbare geografiese liggings. Dit dan nou wat gebeur het in hierdie maand van September wat ek en jy nou so pas betree het in die jaar 1987, dan wonder ek of jy dit kan onthou. Ek moes mooi terugdink, ek kan vir my so vaagweg iets van dit voorstel, maar 'n baie, baie erge natuurramp gewees. Nou ek het nou hierdie spesifiek vir jou gebring, omdat ons nou in 'n stadium ingaan binne die volgende paar dae, waar ons weer eens baie, baie
swaar en moeilike weersomstandighede gaan ervaar. Dit word nou al voorspel oor die afgelope 2 weke omtrent, en ek gaan net nou in die volledige weervoorspelling gaan ek vir jou meer daarvan vertel. Maar dan sê ek net weer vir jou, as ons nou gedink het, dis heerlike lente, die winter is verby, dan moet ek en jy dalk weer so bietjie dink. Maar net hierna dan gesels ek en jy verder daaroor. Ons maak eers 'n bietjie musiek.

Lekker muziek geweest daar van die Steve Miller Band met Rockin' Me the Baby. Daar is sy lekker muziek, soos ek sê, 7:15 is ons tyd nou, hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met Style. Nou kom wat ek en jy gaan kyk na hierdie weervoorspelling waarvan ek nou vir jou vertel. En wat ek nou al dophou so oor die afgelope sê 2 weke is dit al oor gepraat en kom wat ek dit nou met jou gaan deel, maar ek is seker jy het ook al daarvan gehoor. Ons is in vir 'n paar dae met ongure weer, hier aan die begin van September, in die begin van die lente. Ek het nou net voordat ons na die muziek geluister het vir jou vertel dat dit nie heeltemal ongewoon is nie. Ons het dit al voorheen vroeër jare ook gehad, hier in September kan die weer nogals somtijds heeltemal omgekrap raak. Nou ja, kom ons kyk eerst na die weervoorspelling dan, wat vermoere is daar geen ernstige weerwaarskuwings nie. En daar is ook geen impak gebaseerde waarskuwings nie. Dis nou vir die dag van môre, die 2 September. Maar dan gaan ons aan en ons kom by die impak gebaseerde waarskuwings vir donderdag en vrydag, wat dan die 3 en die 4 September gaan wees. Dis wanneer hierdie omgekrapte weer nou gaan kop uitsteek. Nou daar is 'n geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reënval wat tot oorstromings van paaie en nedersettings as ook groot ontwrigting van verkeersvloei kan lei. Dit word donderdag oor die Overberg en Tuinroete distriksmunisipaliteite in die Wes-Kaap verwag. Dan is daar ook 'n geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind wat skade aan tydelike strukture en nedersettings, beserings en lewensgevaar weens rondvleende voorwerpe kan veroorsaak. Vervoerroutes en reisdienste kan ook geraak word. Dit word donderdagmiddag tot vrydag oor die Namakwa distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap, as ook dele van die Kaapse Wynlande, sentrale Karoo en Klein Karoo distriksmunisipaliteite in die Wes-Kaap dan verwag. Dan derdens nog 'n geel vlak 4 waarskuwing. Skadelike wind en golwe wat tot ontwrigting van hawens en gevaar vir navigasie op see kan lei, word vanaf Alexander Baai tot Plettenberg Baai van donderdag tot vrydag verwag. Ons praat nou van 3 en 4 September, nee. Goed, dan het ons 'n 4de geel vlak 2 waarskuwing, ontwrigtende reën wat tot gelokaliseerde oorstromings van nedersettings, paaie, laagliggende gebiede en brug kan lei, word donderdag op plekke oor die Kaukama, Kouga en Nelson Mandela Bay plaaslike munisipaliteite verwag. Dan kom ons by brandgevaar waarskuwings. Uiters hoë brandgevaar toestande word op plekke in die Blouberg plaaslike munisipaliteit van Limpopo, die grootste deel van die Noord-Kaap behalwe die westelike dele, as ook die Mohokare plaaslike munisipaliteit van die Vrystaat verwag. Nou, hulle sê, 'n intense laagdrukstelsel of 'n cut of low, soos ons dit in Engels noem, sal na verwagting die Wes- en Noord-Kaap vanaf donderdag tot vrydag die 3 en die 4 September beïnvloed. Die publiek en kleinveeboere word gewaarsku dat baie koue, nat en winderige toestande, as ook ontwrigtende reënval, skadelike binnelandse winde en skadelike kuswinde en golwe verwag kan word. Goed, kom ons gaan aan met ons streeksvoorspelling dan en nou konsentreer ons net op die dag van môre, die 2 September. Soos ek nou vir julle vertel het, donderdag en vrydag, lyk het vir my gaan ons oor die hele land heen, maar tamelike gure weer ondervind hier so met die naweek saam ook. En dan weet ons nou, daar is rugby en alles die naweek wat kom so, ons allemaal moet maar ons voorbereiding stref en reg wees, en moet nie die warm goed te gauw wegpak nie, jy gaan het verseker hier oor die volgende paar dae dalk nodig hê. Goed, terug by môre, die 2 September Gauteng, mooi weer en warm. In Mpumalanga, mooi weer en warm, maar warm tot baie warm op plekke in die Laagveld. Ons is by die Limpopo provinsie, mooi weer en warm, maar warm tot baie warm op plekke in die Limpopo rivier vallei. Dan is ons by die Noordwes provinsie, mooi weer en warm, en dit word gedeeltelik bewolk in die weste.
Goed, ons is by die Vrystaat volgende. Mooi weer en dan word het gedeeltelik bewolk en warm met geïsoleerde buie en donderbuie in die suide. Ons gaan na die Noordkaap, mis in die oggend, andersins mooi weer, wat later gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm sal word. Maar warm tot baie warm in die noorde met geïsoleerde buie en donderbuie in die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot vars uit die suidelike tot die suidwestelike rigting waai en teen laat aand lig tot matig wes word. Dan is ons by die Weskaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk langs die suidelike dele met mis vroegoggend, andersins gedeeltelik bewolk tot mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik langs die suidkus wees, maar matig suidelik langs die weskus. Dit sal vanaf die middag vars suidoostelik in die suidweste word. Ons gaan na die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, wat later gedeeltelik bewolk tot bewolk sal word, met geïsoleerde buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig suidwestelik wees en teen die middag suidoostelik word. Ons is by die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm, wat later gedeeltelik bewolk tot bewolk sal word, met geïsoleerde buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig suidwestelik wees en teen die aand matig noordoostelik word. En dan laaste KwaZulu-Natal, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar baie warm in die noordooste met geïsoleerde buie en donderbuie in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordelik tot noordoostelik wees, wat soms vars in die noorde kan wees. Dit sal vanaf die suide lig tot matig suidelik tot suidwestelik word. Nou ja, dit dan jou weervoorspelling vir die dag van môre, die 2 September, die tweede dag van lente. Môre lyk alles nog tamelik rustig, maar dan hier van donderdag en vrydag en oor die naweek heen, kan ons maar reg maak vir nie te lekker weer nie. So tref maar jou reëlings vroegtydig en maak maar sommer klaar planne vir hoe jy die rugby gaan kyk en gaan vier en hoe jy die naweek gaan deurbring, want het lyk vir my as jy nou nie die rugby kan gaan kyk in persoon nie, gaan dit die beste wees om maar binnenshuis te bly en jouself warm en gemaklik te hou. Nou kom, dit was 'n hele mond vol, ons gaan maak musiek en ons gaan luister na hierdie ene goue ouwe van lang terug, maar hy word gedoen nou deur DJ Superbot, so het bykie skop ingekry, so bykie extra oomf, en die naam hiervan is Cecilia, en jy hoor dit 23 minute na 8, hier op jou gunsteling internet radiostasie, gaan groot radio, die internet radiostasie met style.

Die mooiste musiek daarvan, Westlife, die naam daarvan, Please Stay, ook een van my gunsteling liedjies daar. En dit het die tyd gebring by precies 8:30 alreeds. Ons het nog so 8:30 se kuier oor voordat ek vir jou moet groet. Nou ja, ek het nou al hoeveel keer vir jou gesê en jy weet het baie goed en ons het nou al baie daar oor gesels in die program ook. Lentedag vandag die datum, die 1 September. Gister natuurlik was dit die 31ste Augustus, dit hoef ek ook nou nie vir jou te sê nie, jy weet dit nie. Maar gister het ek nie saam met jou gekeier nie, so ons kon nie gister hier oor gesels nie. Maar ons dink natuurlik en het gister ook natuurlik teruggedink aan die 31ste Augustus 1997. Nou voordat ek vir jou vertel van hierdie datum, as jy dalk vergeet het, is dit nie vreemd nie, hoe sekere dinge wat gebeur het, wat jou vooral geraak het met nies wat jy gehoor het en een ouse geheue ingebrand bly vir so lank as wat jy kan onthou, want ek kan hierdie spesifieke dag kan ek precies onthou waar ek was toe die nies gebreek het en wat ek gedoen het en hoe mens gevoel het en precies dieselfde met die Twin Towers toe die tragedie plaasgevind het. Ek weet, ek kan tot vandag onthou waarmee ek besig was en waar ek was en net al die omstandighede rondom myself waar ek my bevind het toe die nuus gebreek het van hierdie tragiese gebeure. Maar ek verwys nou spesifiek na 1997 en natuurlik daarso die 31ste Augustus en dit was toe ons Diana, 'n vrou wat 'n prinses geword het maar nooit opgehou het om 'n mens te wees nie, verloor het. En sy is natuurlijk genoem The People's Princess. Nou op die 31ste Augustus 1997 het die wêreld vir 'n oomblik stilgestaan. Prinses Diana, die vrou wat deur miljoene mense wêreldwyd as die People's Princess bekend gestaan het, is op slegs 36-jarige ouderdom in 'n tragiese motorongeluk in Parys oorlede. Haar metgesel, Dodi Fayette en die bestuurder, Henry Paul, het ook in die ongeluk gesterf. Dit dan op die 31ste Augustus 1997. So gister was het reeds 'n hele 29 jaar gelede. Kan jy glo hoe het die tyd gevlieg? En die volgende liedjie sal jy kan onthou, is speciaal aan haar opgedra en is ook op haar begrafnis, dan is hierdie liedjie opgevoer deur Elton John natuurlijk en die naam daarvan Candle in the Wind.

Dit bly nou maar eenmaal pragtig. Elton John met Candle in the Wind. Nou, ek het nou vir jou gesê, hy het dit ook natuurlik hierdie opgedra aan Lady Diana en het dit op haar begrafnis ook, het hy die liedjie gesing, maar toe het hy natuurlik die woorde aangepas om van toepassing te wees dan op Lady Diana. En as ek reg onthou, het ek gelees dat hulle besonder goeie vriende was ook. So dieselfde liedjie, maar die woorde was net aangepas vir Lady Diana self dan nou. Ek het ongelukkig nie daai weergawe nie, maar dieselfde liedjie en baie pragtig gedoen deur Sir Elton John nou, nee. Nou ja, nog nuus natuurlik, en kyk hierso, jy kon nie hierdie afgelope week enige plek op sosiale media wees wat jy nie gelees het van die rugby van verlede Saterdag en alles wat daarmee saamgegaan het nie. Nou ja, gelukkig het dit baie goed gegaan met die Springbokke en het ons veel beter gevaar as die vorige naweek. Ons het die All Blacks gewen, soos wat julle weet, en die vreugdevure het hoog gebrand en ons allemaal is nou nog bly en baie gelukkig, en die volgende wedstrijd lê nou sommer klaar weer voor die naweek wat kom. Dan die derde kragmeting teen die All Blacks dan natuurlik nou nie. Maar amper meer in die nuus was natuurlik die volgende, en ek dink een en allemaal weet in die stadium daarvan, en dis die verbyvlug wat daar plaasgevind het, soos wat het nou al gewoonte is wanneer die Springbokke toetswedstryde speel. Maar hierdie keer was het so bietjie anders. Nou, twee Aer Lingus passasiersvliegtuie is 'n besondere lae verbyvlug oor die DHL stadion in Kaapstad, kort voor die Springbokke en die All Blacks se toetswedstryd, het behoorlik die tonge laat klap, ook ver buiten Suid-Afrika. Die twee Embraer vliegtuie, ek hoop ek spreek het reg uit, het Saterdag kort voor afskop in formatie oor die volgepakte stadion gevlieg, met beeldmateriaal uit verskillende hoeke wat sedertdien wyd op sosiale media versprei is. Nou, van die beeldmateriaal laat dit op die oog aflyk asof die vliegtuie slegs enkele meter bo die stadion se dak verby beweeg het. Een van die vliegtuie het boonop deur die rook van die pyrotechniese vertoning gevlieg, wat deel van die voorwedstryd vermaak was. Nou ja, hier word nou baie detail en alles uiteengesit waarin ek nie nou gaan gaan nie. Ons tyd is nie genoeg daarvoor nie, maar die kort en die lang van die story is, daar is nou twee groepe mense. Die een groep is in vervoering, want hulle sê dit was absoluut 'n belewenis. Nou ek dink, as ek reg kan onthou, was daar iets soos 53.000 mense wat die wedstryd bygewoon het, en ons weet mos nou hoe die DHL stadion lyk in Kaapstad, en dit moes 'n ongelooflike ervaring gewees het om daar te sit en dit regtig te sien hier bokant jou. Maar as jy nou nie daar was nie, dan is dit oor en oor en nog 'n keer op sosiale media, soos hulle sê, uit alle hoeke uit kon ons dit sien en bekyk. En nou is daar hierdie twee groepe mense, die een groep is absoluut in vervoering daar oor en sê dit was absoluut 'n skouspel gewees, en die bemanning en die vleeniers word hoog aangeprys vir dit wat hulle daar gedoen het en vir die wêreld gewys het wat ons hier in Suid-Afrika kan doen. En dan is daar die ander groep mense wat die veiligheid daarvan baie bevraagteken en wat wonder of dit regtig in die beplanning was dat hulle so laag oor die stadion sou gaan. So ja, daar word baie bespiegel daaroor en elkeen het sy eie mening. Vir my persoonlik was dit skouspelagtig, en ons het dit maar op die televisie gesien, ons was natuurlik nie daar nie. Dit was skouspelagtig gewees, maar in 'n ou se agterkop bly jy dink aan daar's 53.000 mense wat hier onder hierdie twee vliegtuie sit. Maar nou ja, ons gaan nou nie daar oor redeneer nie. Skouspelagtig was dit, of dit beplan, dit is, ek wil glo dat dit precies uitgewerk en beplan en ingeoefen en alles was. Ons glo dit was so, en ons wil daarby volstaan, maar dit bly 'n riskante story. Dit is maar net soos wat dit is. Jy kan dit nou nie wegredeneer nie. En dan wonder ek met die wedstryd wat nou voorlê eerskomende Saterdag,
Wat gaan dan gebeur? Gaan daar weer 'n verbyvlug wees? Gaan hulle dit weer waag om so laag oor te kom? Of gaan hulle hierdie keer maar eerder bietjie veiliger speel? Ons sal moet wag en sien, want hierdie keer, hierdie Saterdag gaan heel waarskynlik die weer ook 'n baie baie belangrike rol speel in wat ook al daar besluit sal word, as daar wel 'n verbyvlug gaan wees. Want soos ek en jy net nou al gesels het, die weer gaan hierdie naweek glad nie baie lekker wees nie. So die van julle wat gaan rugby kyk, ja, kyk uit daarvoor as dit gaan gebeur, geniet dit as dit gebeur. Maak seker dat jy alles wat warm is saamvat, want dit gaan nodig wees, en geniet die rugby. My kinders bly in Kaapstad, my dogter hulle, en hulle wou baie graag verlede naweek nou die rugby gaan kyk het, maar hulle was net te laat. Die kaartjies het so vinnig uitverkoop, dat hulle nie kon kry nie, maar snaaks genoeg, vir hierdie naweeksinne was hulle betyd. So hulle gaan van Kaapstad af spesiaal kom om te kom kyk na die rugby, en hulle sal wat ook al gaan gebeur met die verbyvlug of hy gaan plaasvind of nie, hulle gaan dit eerstehands kan ervaar, en ek is seker hulle sal

nou hierdie ene van Kenny Loggins natuurlik, die Danger Zone. Ek dink dit het totaal van toepassing op verlede naweek se verbyvlug.

En dit is Bad Boys Blue gewees natuurlik, wat vir ons so 'n voorlaaste stukkie musiek gebring het met Show Me The Way, en die tyd gebring het tot so 5 minute voor 9, wat natuurlik beteken dat dit tyd vir my geword het om vir jou te groet. Baie, baie dankie vir een en elkeen wat vanavond ingeskakel was, en wat saam gekuier het. Dit was heerlik om saam met julle te wees, soos altyd, en ek het dit baie, baie geniet. Dankie vir al die boodskapies en ek wens vir elkeen van julle 'n baie, baie rustige nacht toe en 'n heerlike res van die week wat voorlê. Laat ons onsself veilig hou in die ongure weer wat daar vir ons voorspel word en nog steeds onsself kan geniet, maar veilig kan wees terselfde tyd ook. Ek gaan vir ons afsluit met 'n teksvers soos wat ek altyd doen. My teksvers vandag, Psalm 112 vers 1, prys die Here, dit gaan goed met elkeen wat die Here dien, wat al sy vreugde vind in die gebooie van die Here. Psalm 112 vers 1. Ek gaan vir jou uitspeel met Lady Gaga en Bradley Cooper se Shallow, en dan gaan ek vir jou groet, totdat ek volgende dinsdag, as het Vader se wil is, dan weer saam met jou kuier tussen 7:00 en 9:00 in die program Laat Waai My Raai, net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. My naam is Wendy van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio, en ek groet vir jou, tot die volgende keer. Mooi bly en tot ziens.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem.

Nanol roep hy sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje

0: kook?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Dries, hy het nog perskes.

was maar die naam van skulpad die bol. Maar die reen bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van skulpad die bol. In die arkie van die bosmanland, waar die son, die christen en die helling brand.

0: Ai, ek is nou nie my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met style.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.